0: Wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Iki kang Mas Mbayu para pamirsa sutresna wit krana wekdalipun ingkang sampun winates diwul Wonogiri menika mangke dipun lajengaken geblek kulon progo minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara sambel kemangi pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun kang Mas Bayu wonten wonten tembang-tembang ingkang dereng saged katuraken nggih benjang malih sambel kemangi menika saben dinten Senin ngantos Setu gitu siang tabuh sedasa ngantos 11 wekdal Indonesia iring kilen gitu tasih wonten wekdal malih samangke awit krana wekdalipun ugi sampun dungkap paripurno nggih pramila kedah nyuwun pamit Kang Mas Bayu kula Fahri Marlian nyuwun pamit mangke kang ngrasaken wonten Dek Michel Sabda ingkang badhe ngayahi jejiban ngantos sonten mangke. Matur nuwun tansah sehat sedayanipun wilujeng siang wilujeng pepanggihan malih benjang dinten candhaipun.

0: Ngopo bu? Kok sajak kaya ana sing dirasake. Apa nek bojo karo aku ki kurang mantep apa? Kok kaya sih klicatan wae. Sih tok ana sing dipikir apa ana tandinge?
1: Sampean ngendika ngono kuwi ora bener.
0: Loh. Ki penantingan ing antarane kakung lan putri.
1: Lah wong wis kelakon apik slamet ora ana apa-apa kok nyur sampean nanting kaya ngono ki njuk piye?
0: Loh, sik. Kala mangsane wong lanang ki nek diwani ki kaya gogloh. Lah jeneng dan jantung ki gempal. Saya kowe nek linggo jagong karo aku ki kaya ngewas-ngewas kae. Romansaku keronto-ronto. Apa aku ki Allah dhewe wong sak donya ki rupane sing ting pecotot ki awakku dhewe ngono.
1: Mboten nonton rupa kaya. Saman ki ya bagus dhewe. Nggih ta, wong sampean bojo kula.
0: Iya.
1: Sing ngalem nggih kula. Nggih ta.
0: Menoga kowe ki ayu dhewe. Mungwe ngaku.
1: Angge.
0: Senajan ku ana wong liwat ya luwih ayu. Yang raketan aku nglimpek ke ngene.
1: Lah, kene sampean sing duwe penemu kaya ngono.
0: Ping pinangka pendadaran ing katresnanmu tumraping pun Kakang
1: ya. Kaya ngono ku ya ora kena kok.
0: Lho, iki kejutan, Dik. Tak konoke iki kowe piye? Nek kowe pancen tresna karo aku mesti ana kejutan. Perubahaning sikap lan perubahaning wajah.
1: Anak kula niku wiwit biyen nganti sakniki rak ya padha wae to kula ngladeni kalih sampean. Kaya-kaya ya ora ana bedane. Aning mau malah.
0: Ha kowe iki ya omong-omong karo wong lanang linggo kirik. Mbok ya kono
1: buang ngono kuwi. Sampeyan ki wis ora gelem.
0: Lho kuwi.
1: Mbak ini disingkirke disiak tamas kok lho.
0: Hidup jenis kiri ke bayan ngono malah kok.
1: Kok disingkirke disiak?
0: Mana? Diwanu ku. Wah anak
1: urung. Kok malah aku lho.
0: Anak urung iso melek ngono malah kok.
1: Medeni
0: lho. Medeni.
1: Ini kan ini disingkirke disiak ini.
0: Singkir sing.
1: Alah kok lho. Alah. Medeni tamas. Ini kan tak singkirke disiak ini. Kok iya bisa.
0: Aku nguyap bayi naraku. Soalnya nek kowe ora ono ayo kirik wedok ku.
1: Momedeni.
0: Heeh. Ngaku-ngaku ketok kaya ngase-ase.
1: Aning nek kula mah wedi kaya ngono
0: kuwi. Iya, aning kala masane yen aku tok tinggal sepi sepo samun ki pinangka panglipur ing atiku.
1: Kirek niku.
0: Nah, iya ngono. Ayo mung aku ki kan wedok ayo.
1: Agene gampang.
0: Wujud makhluk wedok ki ae kirike ming pinangka sesawangan keendahan to.
1: Mboten ning nek di rumah apik-apik ngono ya nyeneng.
0: Lho kowe turun apik kuwi kikik to.
1: Nggih.
0: Kikik po herder kok ngono kuwi. Herder ning wis anu ya, wis ketuan.
1: Oh, kaya ngono kok ketuan mboten niku ya sedengan niku.
0: Ming ora kerumat, wingi ra tok pawang to.
1: Ah mboten ya sampean kuwi ngurusi kok nyuruh aku kon ngurusi. Kula niku wis ngladeni sampean. Gilek-gilek ngladeni bapak karo si ibu nika wis kesel kok isih kon ngurusi kon.
0: Lho, kesenengane wong lanang iki kudune sing ngurumat wong wadon. Ono imbalan. Nyata-nyata yen kowe iki tresna marang wong lanang sebab kelanganane wong lanang kowe sing ngrumat ngene
1: ane ra iya le
0: le apa
1: kula nu gaweane wis pirang-pirang kok isih kon ngrumat direk
0: kala mangsane kowe linggo ijen sak kaya nglangut pikirmu ngalamun atimu iki gagas apa apa kurang leku nguno kayane karo kowe. Apa kurang lekin ngrumat karo kowe? Apa kurang sandang penganggumu? Anggon kuku piyong kanggo nyenengke atimu. Loh,
1: mboten bab niku kok, Mas.
0: Bloko karya wae.
1: Bloko ngoten mawon kok nyuruh aku.
0: Timbane bloko suta ra ya karya.
1: Mboten bab niku, Mas, sing kula pikir nggih.
0: Iya.
1: Ning omong kula bloko kalih sampean. Sampean ra ora nesu to?
0: Jenenging bojo iki pot repot lan ruwet renteng padha diudari bebarengan.
1: Nah, menika apik.
0: Senengmu, seneng atimu ya seneng atiku.
1: Nggih.
0: Awak dhewe ngudi marang kamulyane ngurip.
1: Jane ra.
0: Piye?
1: Kula nu nganti kewuan nggih, Mas nggih.
0: Aja kewuan, nek pancen perlu didol-didol. Ngono ora usah didata dicekelke.
1: Napa sing dicekelke?
0: Kewan ki biyen nyekelke apa?
1: Mboten kula niku ora kok butuh harap nyekelke, butuh harap ngedol niku mboten.
0: Apa?
1: Ning ngono lakon kok kaya ngene ngono lho, Mas.
0: Ya nggo njaluk lakon rabine Janaka ora ya apik to lakon akeh banget kok. Lelakon apa? Apa lakon sing tuwa apa sing enom? Nek sing Ramayana apa?
1: Sampeyan niku wong kula niku bonek tenan lho, Mas, kula niku.
0: Lho nek pancen
1: mikirke kersane bapak niku kok kaya ngono. Mongko kula niku karo sampean wis kebajut tresno.
0: Lho,
1: sampean ya tresno karo aku.
0: Kowe kita.
1: Ning kok kersane bapak kula kudu pisah karo sampean niku yo pripun?
0: Lho.
1: Nah, rak niku sing kula pikirke, Mas.
0: Nek parman ngene. Lho. Kuwi jenenge ora ketemu nalar. Jenenge wonge bebojoan pujiane wong tuwa ki murih tentrem lan lestarine le padha bebrayan. Kok wong tuwa duweni penggayuh, awake dhewe kudu pisah. Apa kaya ngono ki jenenge teteping wong tuwa?
1: Engko gak
0: ning pacoban. Ning wong tuamu nyoba njajake atimu kowe tresno karo aku apa ora?
1: Mboten, wong bapak niku lek ngendika panjen kowe kudu pisah karo bojomu.
0: Apa wis ana tukang becak liyane sing kang ganti aku?
1: Lho kok tukang becak liyane?
0: Kanggo ngepek kowe kuwi mbok menapa?
1: Kula mboten, wong kula niku pokoke wis tresno kali sampean. Niku iso wae yo. Nanti sak lawas sing urip kula bebrayan kali sampean.
0: Nek lumrah ngono.
1: Ha ning kok bapak niku duwe pengangkah kula kudu pisah kali sampean niku lho. Kula ra njur kewan banget to. Kula nek ora gelem, kula kudu lunga saka omah mriki. Ha nek kula ora gelem. Niki yuk, niki apike pripun, Mas? Niki sampean niku.
0: Saiki aku nanting isine atimu. Jroning dadamu ki isih ana aku apa ora?
1: Isih.
0: Plepeken.
1: Kok plepeken ki piye lho?
0: Nek kaya ngono, aku at nanting karo kowe. Nek pancen kowe isih ana aku. Ana perkara kaya ngene ki kepiye kupiane?
1: Saman masrahke kula.
0: Lho iya. Sebab aku tresno karo kowe. Nek aku ora tresno karo kowe, wong aku jenenge wong lanang. Buang satu mendapat 1000.
1: Ning sampean isih seneng kali kula.
0: Loh kepiye to aku entar rewangi melu mara tuwa ki nek ora seneng karo kowe? Kepiye?
1: Wong donge kudune kula ngetutke sampean.
0: Aku nganggo mata telu kok.
1: Mata telu pripun?
0: Mangan melu mara tuwa.
1: Pun sak niki ngaten nggih, Mas nggih.
0: Iya.
1: Wong kula kali sampean niku wis padha senenge. Kula ya moh nek kon pisah kali sampean. Sampean ya moh nek pisah karo aku.
0: Semono go. Senajan aku tekan ning pati kudu areruntungan karo kowe, Dik.
1: Ha sakniki ngeten mawon, Mas.
0: Piye?
1: Niki amri apike nggih. Kula ngleksanani kersane bapak.
0: Iya.
1: Niku kula arep budidaya. Pokoke kula iso ngleksanani kersane bapak. Ning kula ora kelakon pisah karo sampean nggih.
0: Tenan?
1: Nggih.
0: Kena tau gemi?
1: Tenan.
0: Kowe yo nggugu wong tuamu ning ora bakal pisah karo aku.
1: Nggih, karep kula ngoten niku.
0: Kupiamu kaya apa aku tak weruh kupiamu. Tak tutke nang ngendi papane.
1: Kula njaluk pamit nggih, Mas nggih.
0: Iya.
1: Nek perlu nggih sampean ngetutke kula ta, Mas,
0: aja ati. Iya, pancen kudu ngono. Aku kudu ora pisah karo kowe sebab Mergane. Aku karo kowe iki kudu ora iso pisahan. Wong wis padha tresnane.

Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang. Pro 4

Semuanya pamiar sosu tresno, pamir dengan perompak terari Semarang. Mugi kawilu jengan, karaharjian sahukan tentraman, saking gusti ingkang moho agung, ugi tansah kajiwo, lan kasariro dumateng kulo lan panjenengan sedaya. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih, kalian kulo, misal sabda, wonten ing perompak RRI Semarang. Mliginipun wonten ing acara Mari Kangen Perompak RRI Semarang, ingkang badhe kalampahan, nggih. Wiwit tabuh kalih menika ngantos tabuh 3 sonten mangke wontenin 88,2 FM 801 AM lan ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Wonten yang sak jam mangke ugi kalau badhe ngajak panjenengan nggih sedaya nguri-uri kabudayan Jawi ugi nambani rasa kangen ngaten nggih dumateng suasana desa lumantar lelagon lan gendeng-gendeng Jawi ingkang saged ngademake ati. Lan semoga kalau sampun kaaturaken lelagon Dawet Ayu Laras Lendro Padat Sanga nggih ingkang murwakani acara Mari Kangen dinten menika. Lan salajengipun semoga midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun nggih ingkang sampun karonje menika wonten langgam penku Laras Balok Padatna mugi wonten lelagon kono seneng kene seneng Laras Lendro Padat Sanga ugi wonten gening-gening sanesipun lelagon-lelagon sanesipun ingkang kula ajab saged atur panglipur sawetawis ugi dumateng panjenengan sami sinambi lelenggahan utawi ngaso siang ngaten nggih lan dumateng panjenengan sedaya ingkang badhe sesambungan ugi dumateng para kadang sepuh keluarga utawi sinten-sinten kemawon ngaten nggih monggo saged ngintenaken salam utawi nyuwun gending favorit lumantar line telepon utawi pesan singkat wonten WhatsApp ngaten nggih engkang sampun sumadiya semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Tresna salat sing ipun semangga menika wonten saking Bapak Juni Abadi Gunung Pati menika nggih nyuwun modernisasi desa utawi simpang 5 mbok menawi wonten nggih salamipun kagem para pandemen tombo kangen sedaya ngaten nggih lan semangga ugi midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun nggih memiliki dipun ugi simpang 5 ngaten ingkang sampun kula lepetakan playlist semoga segeng laras segeng midhangetaken.

pengin dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semunuga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci lan ora ngarep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih rame ing gawe.

buatan kraos nggih sampun dungkep tabuh 3 senten wedal Indonesia ireng kilen kula misal sabda sesarengan kalian panjenengan sedaya wonten ing acara mari kangen perempat RRI suara matur nuwun ingkang sak kathahipun nggih kagem panjenengan sedaya seterusna budaya ingkang sampun setia midhangetaken ugi nderek hanggandeng katresnan ngaten nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika mugi-mugi saged dados tambah kangen ugi hamamayu hayuning rasa ngaten nggih lan ampun kesasa ugi mindah gelombang radionipun utawi langsung dipun pejahi radio nipun nggih amargi salajengipun mangke suasana bagi mindak gayeng ngoten nggih wonten acara Prodangdut ingkang badhe katoraken dumateng panjenengan. Semoga ingkang badhe request tembang dangdut ngoten nggih monggo dipun siapaken saged mangke langsung chat utawi langsung telepon dateng telepon utawi WhatsApp perempat RRI suara kula pamit cengkar saking acara mari kangen dinten menika nuan nuan nuan matur nuan.

wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rahayu.

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis ta, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis.
0: Wah.
1: Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, ra yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe.
1: Alah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora, Kang, ora. Ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe, Long. Wah, Long, aja mlayu kowe. Bocah iki.

0: liratatit wileting kodo
1: Purucana
0: wonten dawuh sang pati
1: aku ngerti yen wayah iki nembe angel golek gawean
0: leres
1: lah tiwas kebeneran wektu iki aku butuh tenaga pas karo kahananmu sing kowe lagi golek serabutan kira-kira kowe gelem apa ora Purucana
0: nuwun sewu Raden Patih sak derengipun paduka dawuh kalian kula kula badhe tanglet padamelanipun menapa Raden
1: wis titi wancine bali golo-golo kae kudu direnovasi ulang mongko sak durunge dibangun meneh bali kae kang wis ngadeg kae kudu dirubuhke luwih dhisik mula aku iki bakal ngutus kowe kanggo ngobong bali golo-golo kae saguh apa ora Purucana
0: menawi namung pedamelan ngerusak mawon kula nggih saged nanging nyuwun sewu lho sang patih napa kula menika angsal tanglet
1: arep takon napa Purucana
0: kotak ketingalipun wonten lebet bali golo-golo menika wonten pendowo to sang patih
1: mulane kowe tak kon ngobong bali golo-golo kae merga wektu iki Pandhawa wis diungsekke ning papan palereman ing Sitinggil Ngastina.
0: Oh, nggih pun mlawi katen. Mangke tiwas kula obong jebul Pandhawa tasih wonten lebet bali napa kula malah mboten nangsal pidana to sang patih. Lajeng nyuwun sewu, Gusti Patih.
1: Piye
0: naminipun tiang nyambut damel niku tamtunipun lak nggih mawi ganjaran to sang patih
1: oh wong kene gaene ndremis
0: mung tanglet mawon
1: bayaranmu sesuk bakale iki $100 juta
0: $100 juta
1: iya
0: wah pinten niku ampun ngangge dolar to kula niku namung tiang desa wong desa kan boten ngangge dolar to sang patih
1: ya wis ngene wae kowe tak paringi cek kosong bab kowe arep bayaran piro tulisen dhewe
0: nggih
1: yen bali kae wis kobong sak bisa-bisamu barang buktine mbok musnahke
0: ngaten
1: tur tak jaluk anggonmu ngobong bali kae aja nganti konangan sapa-sapa ya.
0: Eh.
1: Mengko yen ana sing takok sababe apa omong wae menawa listrike konslet. Ngono ya Purucana.
0: Bola-bali kok listrik sing digawe kambing hitam. Lah nyuwun sewu. Damel foto nggih laporan SPJ napa boten?
1: Iki ora sah gawe SPJ.
0: Oh,
1: sebab iki anggarane wis disiapke kanggo renovasi bali kae. Gage laksanakno Purucana.
0: Nggih, sedika estu akan dawuh nyuwun pamit sang pati.
1: Sing ati-ati Purucana.

Bela tala. Bali kolo-kolo jane wujude yo sehapi koyong ini. Ning yo piye meneh. Aku iki mung ngestokke dawuh kanggo ngupaya buka. Yo, tak obonge bali kolo-kolo iki.

0: iki wujude cek kosong mengko isi dhewe gawanen ning Bang Estina.
1: Maten
0: ya.
1: Nggih, menika kula tampi cekipun nggih kula tulis ya, Mbak. Matur nuwun Sang Patih. Mengke menawi wonten pedamelan sanes ngabari kula mawon ngaten.
0: Ya, wis kono gage murucana. Yen arep ngaso-ngaso dhisik ya monggo.
1: Nggih.
0: Sik murucana.
1: Wonten dawuh.
0: Kowe tak wenehi ganjaran gelem.
1: Ganjaranipun menapa?
0: Coba sawangen kaya ana widodari kang ayu. Kowe tak kei bonus kae gelem ora Purucana? Purucana?
1: Kula nderek mak.

kowe arep omong apa kuwi ora bakal tak gugu. Mergo yen kowe ora tak musnahke saka Bantala, mbuh kapan wancine iso-iso kowe ngomong yen kobonge bali gala-gala kuwi saka perintahku. Mula ben kabeh tumindak kuwi ki aman, kepeksa kowe tak larapke ana ing swarga Luka. Bocah-bocah Kurawa, lo, ayo kabarkan Pandhawa mati.

0: sakwise ngadeg Matswapati kakek ku arep dawuh apa.
1: Ngene ya putuku Bratasena. Aku iki duweni karep ngreksa kawibawane eyangmu ya iku Begawan Abiyasa. Sing biyen tau jumeneng ratu ana ing negara Ngastina jejuluke Prabu Kresna Dwipayana. Nganti kelungguhan iki praja Ngastina tumurun marang bapakmu Prabu Pandhu sing kudune saklengsere Prabu Pandhu panguwasa Ngastina kuwi dibacutake marang para Pandhawa ya kakangmu Puntadewa. Anging gandeng reka dayane Sengkuni Sang Julik kae kuwi kasil Bratasena. Apa jeneng putu wis mireng ana kabar yen to Ngastina kuwi jumenengake Kurupati kakangmu Bratasena?
0: Matswapati kakekku, krungu ora krungu aku ora arep gagas babakan praja Ngastina. Paedah apa ngaboti barang sing ora digawa mati? Yen mung arep ngrembug Ngastina luwung aku mulih wae tak gembul bareng ibu lan sedulurku. Babar pisan aku ora duweni rasa meri apa meneh arep milik. Dadi ratu gedhe durung karuan ayem uripe kakangku Duryudana Matswapati.
1: Ladalah akal tembungmu, nanging mengku surasa banget jero Sena.
0: Piye
1: yen kowe ana merkarakake babakan praja Ngastina, tegese kowe wis lali yen praja Ngastina kuwi dilungguhi kadangmu tuwa ya kuwi Duryudana.
0: Matswapati kakekku, iya aku wis lila Pandhawa, ya wis lila, ora ana sing gagas babakan praja Ngastina Matswapati kakekku.
1: Yen kowe wis ikhlas bab praja Ngastina sarta wis nglenggana marang kedadean kang kok sandang, apa meneh sira mau matur yen ora gagas bab sing ora ginawa mati pun eyang iki ewang-ewang ana ya kulub. Jalaran nalika manungsa mati bakal pedhot amale kajaba telung perkara: siji sedekah jariyah, loro ngelmu kang manfaat, kang angka telu anak soleh kang ndongake marang wong tuane. Idza mata benu ing koto amaluhu ilamin salasatin sodakotin jariatin aw ilmin yuntafa'u bih wa waladun sholihun yatula. Sodakoh jariyah kuwi tegese wong sing gelem sodakoh kanthi ikhlas, ora duwe pamrih apa-apa, ora dadak dipoto nggo SPJ. Kaping pindho ngelmu kang manfaat yaiku saiki ning monco daerah isih akeh guru kang durung layak bayarane. Mulang ngaji, mulang ilmu apa wae kang den lakoni kanthi ikhlas. Ora ngarep bayaran ning donya, kuwi amalan kang ora pedhot ning akhirat. Banjur kang kaping telu, nger. Anak kang soleh utawa salehah kang gelem ndongaake wong tuane, karep ben bisa ndongaake mulo ayo para putra mau padha disekolahke ning nggon papan sing mulang babakan agama. Kabeh mau yen mbok tindakake aturku iki bakal dadi amalan sing mbok gawe mati, nger. Gelem apa gelem ngewangipun kaki, nger?
0: Matswapati kakekku, iya yen bab tetulung aku pancen seneng, nanging kuwi njaluk pambiyantu apa Matswapati kakekku?
1: Ngene ya, Ngger. Ngene, Kulub. Jroning wirata kene ana pulo isine bumi kang subur. Nanging wujute isih alas gedhe gong lewang-lewung kang sinebut alas merentani. Pun kaki ewangono alas merentani kae babatono. Waloko ing tembung kowe tak pasrai mbuka alas merentani Bratasena.
0: banjur yen wis tak babati aku mbok kono apa Majwapati yangku
1: sak wise alas kae tok babati kowe kelawan kadangmu Pandhawa ngedekno negara ana ing bumi merentani kae kulup
0: kusik aku lan Pandhawa mbok kongkon ngedeke praja ning bumi merentani apa Majwapati kakekku lila menehake mertani marang Pandhawa.
1: Lho. Aku lila lahir trusing batin, Nger Bratasena. Ya saka pun kaki mirsani kelasmu kelawan para kadangmu Pandhawa nglakoni lakon kang kanthi mangkene. Jeneng pun eyang ora duweni rasa awel, Nger.
0: Majwapati kakekku iya. Ning buktine apa yen kowe kuwi kelas Majwapati kakekku?
1: Pun kae yang ora arep ngiling-ngiling lan ora ngundhat-undhat yen praja Ngamarta kuwi bumi paringanku. Mung wae ngene, Nger. Yen besok alas kuwi wis wujud negara, pun eyang arep urut jeneng ya, Nger.
0: Majwapati kakekku arep urun jeneng apa?
1: Weneh ana gentenger IKN kulup.

0: Ayo hempur tapel wates bro prasto
1: Iki dikai ngene barang iki.
2: Entekno ora apa-apa.
1: Oh iya. Woi! Wah! Woi! Woi! Woi! Wah! Woi! Hah. Sing enom ki kono malah sing tuwa dikai bluto glundung iki piye?
2: Kayak macak tuwa iki aku.
1: Oh ngono ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Yo. Weh!

0: Suarane lho.
1: Napa?
0: Hebat.
1: Niku nembe swara lho.
2: Loh, lah apa sing mbok karepke?
0: Oh, liyane.
2: Liyane apa?
0: Liyane lu hebat meneh.
3: Sri Huning Mas.
1: Eh.
3: Teko.
2: Duh, kleru, Mbah.
1: Iki manuk.
2: Iki podhang kuning.
0: Lah apa Sri Huning ora butuh manuk?
2: Oh.
1: Oh ya. Nggih butuh ning maksudnya iki benten. Bawane benten.
2: Ya Sri Huning ya butuh manuk.
0: Lah iya. Ayo manuk dibutuhke. Ya bener Sri Huning Mustika. Kaya bener kuwi ya.
1: Kaya bener ya.
2: Agawe sing semeng nolong.
1: Ngandani.
2: Mulat neleng bronto.

0: aku tak mulai ya.
1: Loh, kenapa, kenapa bah?
2: Anten apa? Dulu.
0: Dulu.
2: Siapa sih akan mulai?
3: Iki lo sing sinten?
2: Kok iso?
0: Sirai gilap lu.
1: Dulu. Sirai gilap. Oh, nah, bener Pak
4: Profesor.
1: Bar dicet.
0: Tanjit neone kowe mau.
4: Kaya bar dikek iklir.
0: Dikira budek aku lungguh kene. Kuwi Pak Kirun lalu Pak Kirun anu dagelan lawas banget lho kuwi. Hmm. Bagi kolek wis mati, lalu Sanjirono wis mati. Lah kok lambene muni, kuwi kok urung yo cangkeme.
1: Saja ngoten wae, Pak.
0: Nelongso ati.
1: Lho, ngoten ampun. Niku namung ngucap.
5: Wis ora sah bungah atine.
0: Bungah matamu.
1: Ora sah susah, ora sah bungah. Ayo njeneng mboten bungah kok.
0: Kowe arep kerja sama karo kae. Kowe nek karo kae ape lho. Kae dienggo kumplunge kowe nggo cangkeme. Utuk utuk utuk utuk utuk kae. Oh, ama mangsaku.
5: Wingi neng simpang 5 lalrit akeh banget neng jajare dheke.
1: Lho, pundi?
5: Templek kepleset setruk.
4: Alah. Setruk meneng.
1: Ah bener jenengan bar dikelir wae kok. Tunyu kok.

0: artikulasine cerdas.
1: Jelas.
2: Soale ora
0: suarane apik kok ora gelem dodol bensin iki
3: piye? Lho lho lho. Suara apik ya penyanyi to, Mbah kok dodol bensin.
0: Pupung agi do mundak ngene iki lho, sesuk nek medhun bathi moke. Dating ki suara apik cetha. Ya. Sinden nggon kuwi mbok nek rapal ki maca buku.
3: Lah pripun, Mbah?
2: Terus
0: rekamane enak lho, kasete enak lho.
2: Tapi pun ta.
0: Cici loro telu papat sikil gedruk jelung aja nyaruk bareng lan imamane. Apa
3: imamane?
0: Dandut kok diimami.
3: Imamane.
0: Dan petok dase badan ku.
3: Niku ngeta saya urip, Mbah.
0: Sik, wis tak pak wis mati saya tak pateni wingi tak parane medium. Ong. Srotaruna kan karyane Mbah
3: Srotaruna.
0: Lah kuwi nek kowe wong iki sinden ora apa to ora maca Srotaruna angudya sanjangan karok mongko sisane jumadi.
1: Jumadi digowo.
0: Jumadi Bagong Ambarawa.
1: Lah nggih wong pun kondur kedaton
0: niku. Kok meh padha karo iki ya?
3: Eh.
0: Iki siji Suro, siji Muharam.
3: Niko Bagong Banyu Biru, Mbah. Ah, kula mboten Banyu Biru.
1: Eh Banyu ndi, Gong?
3: Kula Banyu Peceren.
0: Ora apa-apa kena nggo ngruwat.
3: Kok sia-sia temen
0: ngruwat. Nek wong edan ke kon di kramasi Banyu Ceren.
3: Oh, nggih.
0: Okay. Ayo, Nduk. Alah, Satin.
2: Senengane mengganggu lho.
0: Ora, aku nyawang cagak ge wis kaya kowe. Ya kok
2: padake cagak
0: to. Timbang nyawang kono kempuken atos ngene malah penak eram kok.
2: Nek atos ya sakit.
0: Ya nek ra atos ya ora lega to, Din.
2: Oh, nggih bener.
0: Lambemu.
3: Nek nek ora atos ya mung kula nuwun kuwi mau kok. Lha gak linguk ning ngarep kok.
0: Nek kowe pengen puku lho sing dalang ki puku. Sing ngendap sing dalang. Iki jarike we loro dadi siji
3: yo. Lho kok saged?
0: Ame tekan kene to.
3: Oh, sambung.
0: Ngarep
2: nek biasanya nek gendut ngenten iki cilik nggih, Pak.
3: Apa nek jenengan kok tekan cilik barang iki?
2: Maksudnya apa drijine cilik-cilik
3: ngono lho. Gedhi
0: ngono maksud cilik lho. Ora kuwi kuwi
2: apa?
0: Horor kuwi.
3: Maksudmu ki driji sing ndi?
0: Ora aku ngerti wong demen barengan aku tanggapan ning
2: endi?
0: Lamongan kuwi pipis ning isor wit dilokke manuk kok.
2: Apa?
0: Kok cilik? Kok cilik?
1: Mulane niku tilang dhe sing mrene.
2: Neng Pak De, wingi niku kula weruh jenengan nang kamar mandi. Heeh. Lawange kan buka sithik lah, kula pas liwat ngene kok langsung aja Pak De kula semeretmu iki lho. Nganu kok jenengan niku nek pipis kok dadak dicekli napa abot.
0: Heh.
2: Jenengan.
1: Heeh. Mang urusi niku, De. Pertanyaane niku.
2: Nek pipis kok dadak dicekli niku napa abot?
0: Ora.
2: Mboten ta?
0: Minggon aku kuwi liar.
3: Wah, sosok bosopo berarti.
2: Maksudnya?
3: Kok ngono kok liar
0: iki? Aneh ora dicekeli.
2: Kan kula iki mboten sengaja weruh
3: ngono. Kowe iki ora sing takon iki aja kaya ngono to.
2: Lah
3: kok dadak takon dicekeli? Lah kowe ora dicekeli deknan pokoke gelem nyekeli. Eh? Kowe gelem nyekeli.
0: Cekelono 20.000 sak cekelan.
3: Nah, ayo.
2: Ya mah.
1: Neng ngene iku, Mbak.
2: Pripun?
1: Rada keriput.
2: Lah ya mulane kuwi
0: apa ta?
1: Kulite wadhe marwata ning
0: lho. Apa ta? Sik, tak foto. Enek apa ta?
3: Kuwi mau lho. Kok cilik, kok cilik.
0: Unggih kuwi malah wis ora tak cekeli. Aku malah lali e. Kok lali swidak lima bar pipis iki gak tak lebokne neh ya jengong ngono. Kanggo mlaku ngene iki lah kok putuku. Eh Mbah Lele, Mbah Lele.
3: Niku ngeten, Mbah.
0: Apa ta?
3: Ngoten.
0: Apa ta? Ngene lho, Bak. Dadi kok ngene. Wong Bak ya wis mati. Balai kota. Wah, apik pembangunane koyo buwer sih. Aku kamar mandi. Lho, iki endi aku golek ciduk gak ro ta? Jedinge renek ciduk. Ya, aku bar pipis bingung arep tak resiki ya tak celupne ngene wae. Tapi ya wis terus bali.
3: Mula aku murau kok pesing aku ngono. Jebul dicelup.
0: Golek ciduk kok renek. Apa ta?
3: Apa ta?
0: Kowe ngadeg pisan kas kok kursi kulo tak buang kursine.
1: Aku saiki santai kok dadak ngono kok.

0: Aku iya, aku ya wis lunas kok.
1: Napa?
0: Apa bungane atiku?
1: Oh iya.
0: Aku wis lunas.
2: Lah aku sing ora cetro iki piye iki?
0: Apa?
2: Wis kadung tak urek-urek.
0: Ya mbok kana nang perapatan jek akeh wong butuhne. Eh, kowe dandano bakong manusia silver.
2: Opi,
0: kowe kejutan kuwi raimu jatuh.
2: Kejutan. Oh berarti dicat kene kabeh, Pak. Heeh. Wih, manusia silver kuwi kan ngerti.
0: Anake sapa kuwi ndang dimiki? Ayo. Aja nang kono mingin-mingini. Nek ngemiki rono. Aku kaget enek. Lho enek bayi mangan mboke, enek bayi mangan mboke.
2: Lho
0: mayare ngemiki aku. Aja nang kono. Kene iki ngelak kok.
3: Eh kowe ngelak. Yo bubung ora dicekeli ngono aku men rada.

0: Piantun Yogyo.
1: Iya.
0: Warga Mas Marwoto.
1: Iku.
0: Awakmu ki wong Jawa Timur, wong Madura,
1: sing
0: alus.
1: Oh,
0: ngono. Aja kaya biasane.
1: Alus kaya apa?
0: Heh?
1: Alus iki kaya apa?
2: Alus kaya telek bayi.
0: Kowe iki marai nglamak.
1: Sing ngomong telek bayi sapa?
2: Kuwi lho. Sing gedhi kuwi nek wani.
1: Iku.
2: Iya.
1: Oh, gak wani, Dik.
0: Ngene mbir tambir.
1: Apa?
0: Tambir. Jenengmu sapa?
1: Nek njeluk iku sing jelas.
0: Jenengmu lho.
1: Ka
0: Ka
1: Kadir.
0: Kafir.
3: Malah kafir.
0: Kowe sing mau tekokne keto sing klambi abang.
1: Sing ndi?
0: Lho, kae to.
1: Oh iku.
0: Awakmu
4: ra. Rama. Bapak, iki ana sapa to kok medeni iki?
0: Iki bakul lenga wangi.
4: Oh. Lah kok tekan kene, Pak?
0: Oh, ider biasane ngono kuwi.
4: Oh, ngono.
1: Nek ngomong sing enak. Aku iki gak

0: kudune nderek Mas Jati ngono.
1: Nek peke iki ganteng.
2: Anderek sang peke.
1: Nek kowe iki
2: anderek sang pekok.
3: Pekok yang ganteng ya.
4: Oh kok pekok kok ganteng.
3: Pekok banget ngono lho.
4: Ganteng banget.
0: Kowe tau disuwek lambemu.
1: Eh,
0: apa?
1: Bar nguyuh to kowe. Pesing ning cangkem matane.
0: Masa to?
1: Boyo iso sik.
4: Ora man ciduk.
0: Ora mambu ngene.

0: dalem.
1: Sapa Mas sing dalem?
2: PD,
1: Bang. Lah iya PD-ne rame.
3: Ya bener bagus lek nyawang saka genuk ngono kuwi bagus. Memang wis bokong trek.
0: Lho lanang jare bagus kok muni priya bagus aku ya dalem kok ya kleru.
3: Ha liyane ana sing luwe.
4: Kowe nggunggung Romas Jati. Priya bagus kok kowe mene dalem. Delok kowe kono. Maju.
1: Maju ayo Kang maju.
4: Kowe iki ora priya bagus. Priya kakus.
3: Kakus yo apa? Kakus iki tanduran sing ana rine kae wit kakus.
0: Wow, iki ana regane ora apa-apa ora
3: Mas. Larang kuwi.
0: Kakus yo apa?
5: WC.
0: Lah. WC. Ya Allah, tak kira kaktus iki meneh. Ora sida muni dalem nak kuwi aku.
3: Kakus iki sing kok diurus ning baris krim kae lho.
0: Kasus.
4: Gak tak terus nih
3: aku ya ora sudi kok
4: kasus kasus iki nggo ngetrot-trot mie ayam kae
0: saus
3: aduh men to di aduh ya ngebis
4: ora tak terus nih yen ndek

0: Tati nek ngagem busana.
1: Pripun, Mbak?
0: Yo gandes luwes genduk ya ngono dalange Solo. Kang Marwoto nganggo yo. Iki macak Bagong aku Madura. Awakmu rak Sri Mulat.
2: Iya.
0: Nek pengen kundang yo kejutan. Tampil beda.
2: Macak napa, Mbak?
0: Aja padha Yogja. Wong kok mbok dadel iki. Nang ngono ben viral ngono lho.
1: Iki kok beda.
0: Kok mesti
3: blek. Helm ukuran L dienggo SL ora muat iki kok ya.
4: Eh, run kiri.

0: Pun, Pak.
1: Wis ra iso apa kuwi? Ilang karya-karya almarhum
0: Ki Narto Sabdo.
1: Mbah Narto Sabdo. Matur nuwun Bu Walikota. Anu pelok barange. Pelok barange tin, pelok barange. Nah, iki kudu muni iki.
0: Disewa e, Pak.
1: Lah nggih. Kiraku kawetan cidro.

0: alon sing dipendelengi.
1: Ora iki lho, bawa ki alon.
2: Ana kok matamu ngendelengnya.
1: Aku wis salahmu dagelan ra komik.
3: Ora ngono. Mbah, jenengan ki ndek motor ora tau dipendelengi lho.
2: Ora iso ning konotasine iki lho.
1: Oh.

0: Was!
1: Maju.
0: Eit!
2: Iya! Iya!
0: Eit! Eit! Iyan! Eit! Iyan!
1: Beduknya telat-telat.
2: Iya! Iya!
0: Eit! Eit! Iyan! Lulululululu! Candak kowe.
2: Loh.
0: Iki edian ki angel men ed lulu. Oh.
2: Iya, iya.

iki ana pawongan cat katon catura sapa kowe? Aku iki Jimdam Darat. Mundur aja ngrusak yala semertane. Yen kowe arep dadi kepalange Bratasena mara gage maju. Loh. Nantang kowe. Oh! Ah! Oh! Idia. Ah! Ah! Ah! Ah! Oh!

0: Sesuk Oktober aku mayang ning griyane Pak Anang lho, Mbak.
1: Oh iya. Pak mboten dawuh nggih.
0: Nah niku nggih tak nganu, tak rembuke.
2: Pak Anang iki prinsipe siji.
1: Apa?
2: Ngene, Gong, aja larang-larang dhisik. Ngoten. Nggih kula nggih pun murahku ora tau jual mahal, jual murah ora payu kok. Harus jual mahal.
1: Kula nggih anu Pak saged dicicil Pak kula
3: nggih. Oh, menika kredit bareng ya?
2: Menika DP riyen.
3: Sinden kredit ya.
1: Maksudnya DP sik lagi pelunasan ngono lho Mas.
3: Oh, iya iya.
2: Ya ora kacek
3: ngono kuwi kok ya. Padha wae terus.

0: Bareng napa mboten Mas Dalang?
1: Bareng no.
0: Siro lu. Iki yoga ana sing ora muni, nek sing ora muni kudu dibaleni. Sing ora muni adi.
2: Daraku nek ora muni terus diketok bayarane ngono.
0: Sing ora muni adi, saiki kuwi muni nganu
2: adi. Jaden ke WA soalé bojone iki meteng wis bukaan 8.
3: Wah, mosok ndang arep metu apa?
2: Heeh.
3: Wis apa, Mas?
0: Wah, piye to iki?
3: Maksudnya wis sangang sasi apa? Urung tau, urung
0: apa? Lu kangen pakne selar mentu.
3: Bapakne yang bendina ya tilik kok wis.
2: Adi yo kurang ajar anggere nilik anake kok didoni.
0: Lah anake ngelak kok. Yo.

0: Yoga kon selendang biru malah udiat udut.
1: Eh kowe ya ramuni muni dhewe.
0: Muni apa?
1: Selendang biru liyane do muni kok kowe ramuni jare sing ramuni kon muni dhewe.
0: Lho aku sing ngabani siji loro telu ki muni apa ora?
1: Tetep muni dhewe.
0: Muni apa?
1: Muni Mak Tut.

0: Nggih, matur nuwun Mbak Basiden. Mbak Tatin.
1: Nggih.
0: Asung pamuji kagem kutha Semarang, Mbak.
1: Nggih, pokoke kula nyuwun mugi sedaya masyarakat wonten Semarang mriki tansah pinaringan sehat.
2: Amin.
1: Rahayu wilujeng sedayanipun.
2: Amin.
1: Pinaringan rejeki ingkang berkah lan barokah lan kathah.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Berkah.
3: Kula nggih sami kali Mbak.
0: Wis ya, Gong, ngono wae, Gong ya.
3: Nggih, siap. Wis.
1: Nggih, Mas, mbok bilih wontenan kelepatan nyuwun pangapunten
0: isa. Nggih, Jawa sami-sami.
1: Pinanggih wonten sanes wedal.
2: Amin. Matur nuwun,
0: Mbak Sri. Kelepatan iki aku mangsa sami nggih, Bayu.
3: Kula nggih ngoten, nggih. Kok kowe ngono. Mas Ketut kula nggih ngoten. Sami kali Mbak Tatin.
2: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Ah, sewang-sewangan laku ya, Gong.
2: Yo.
0: Truk.
2: Ayo.
0: Gong.
2: Ya.
0: Kae entak sawang-sawang Pak E wis nyedak karo Ndoro Permadi. Ayo, papaki kaya ngopo?

Gus, nalika Kakang Handika nenggih Raden Bratasena kasempya ing jurit kenging jalan dayane Jalasutra. Iya Kakang Semar. Mongko ingkang nyepeng usadanipun inggih ndika. Usadane apa Kyai? Punemut Gus. Ndika nate diparingi bebungah kalian Jim Wilwuk. Wujute selo ingkang naminipun selo tum timpuru. Inggih watu timpuru dayanipun selo wau wonten kalih sepisan. Menawi panjenengan tamakaken dhateng mengsah paduka saged ical kegiatanipun. Ingkang ngongo kalih sinten ingkang kenging kemayan ing gandarwa diusap ngagem selo tempuru. Waluyo temah jati, jati temah nirmolo. Iyo Kyai tak

0: bangsa menungso sapa peparapmu?
1: Aku Puntadewa.
0: Puntadewa
1: Kepara Nyata.
0: Kowe duweni karep apa wani ngrusak alas mertane kene? Yen durung titi wancimu ninjo swarga tak jaluk aja jarak perkara, Puntadewa.
1: Ya, aku njaluk pangapura lan ngakoni kaluputanku sing ditindakake dening adikku Bratasena. Anane adikku Bratasena wani mbabati alas ya merga amung dawuhi saka Eyang Matswapati Pandhu kinen ngedhekake negara ing alas kene.
0: Yen ngono mestine kowe bakal nundung lawan bangsa alus lan satuwana sing urip ana ing alas mertani kene, Puntadewa.
1: Aja darbi panyakra bawa mangkono he Jim Yudhistira.
0: Yen aku ora entuk duwene panyakra bawa kang kaya mangkono, tuduhno apa sing dadi nyatane, Puntadewa.
1: Jim Yudhistira, eling-elinga werdine aksara Jawa cacah 20 kang tak kandhakake iki.
0: Jajal matur bakal tak eling-eling apa kang dadi kandhamu.

0: syukur sekedi jumurung Jim Yudhistira yen mengkono moro gagih mulia ana alam mayamu Jim Yudhistira gawanan kabeh kadang lan prajuritmu aja nganti ganggu gawe karo menungso khususe wong leladan kene.
1: Iya. Menawi mekaten kula nyuwun pamit sinuwun.